0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Брестская область. Акценты.
2: Вітаем вас у студыі Радыё Брэст, Марыя Дзямчук і Алексей Ляховіч.
3: Добрый вечар. Сёння на працягу гадзіны мы ўзгадываем асноўныя навіны і падзеі, што адбываюцца на Брэшчыне.
2: Прынята пагадненне аб супрацоўніцтве аблвыканкама з брэсцкай і пінскай дыяцэзіямі на чарговае пяцігоддзе. Дакумент падпісалі старшыня аблвыканкама Пётр Пархомчык, архіепіскап брэсцкі Кобрынскі Іаан і епіскап пінскі Лунінецкі Георгій. У цэнтры ўвагі пагаднення застаецца духоўна-маральнае і патрыятычнае выхаванне падрастаючага пакалення, асабліва раздзел, прысвечаны ўмацаванню інстытута сям'і, мацярынства і дзяцінства. Не менш важным пытаннем з'яўляецца сацыяльная абарона і дабрачыннасць. Значнае месца ў дакуменце адведзена пытанням захавання і аднаўлення гісторыка-культурнай спадчыны, а таксама будзе ўзмоцнена ўзаемадзеянне ў сферах аховы здароўя, культуры, спорту і турызму.
3: У Брэсцкай вобласці пад ураджай 2027 года пашыраюць клін азімага рапсу да 75 тысяч гектараў на 2 тысячы больш, чым летась. Акцэнт зроблены на якасці сяўбы і выкарыстанні лічбавых тэхналогій. Як адзначыў старшыня аблвыканкама Пётр Пархомчык, структура пасяўных плошчаў карэкціруецца на карысць азімых культур, якія даюць лепшую аддачу. Гэты сезон пацвердзіў гэта, а ураджайнасць азімага рапсу перавысіла леташнюю на 6,5 цэнтнераў з гектара. Авалавы збор склаў рэкордныя 237 200 тонн. Адным з прыкладаў эфектыўнага падыходу стала адкрыта акцыянернае таварыства «Маладая гвардыя» Брэсцкага раёна. Тут плошчу пад рапс павялічылі да 650 гектараў. Ураджайнасць склала 34,4% з гектара. У гаспадарцы ўжываюць лічбавыя сістэмы, палі аблічбаваныя, тэхніка абсталяваная навігацыя, аграномы ў рэжыме онлайн адсочваюць гісторыю кожнага ўчастку. Усяго ў Брэсцкай вобласці на сённяшні дзень аблічбавана 44% пасяўных плошчаў. Пастаўлена задача да канца года перайсці на лічбу ў базавых гаспадарках кожнага раёна, а да 2028-га аблічбаваць усе палі.
2: Брэсцкая вобласць першая ў краіне завяршыла ўборку збожжавых і зернебабовых культур у поўным аб'ёме. У рэгіёне намалацілі 1,4 мільёна тонн збожжа. Сярэдняя ўраджайнасць склала 40,7 цэнтнера з гектара. Вышэйшая ў Столінскім раёне 53,7 цэнтнера з гектара. Дадатак да мінулага года атрымалі іншыя палескія раёны. Больш за 100 тысяч тонн у засеках чатырох раёнаў – Баранавіцкага, Пінскага, Пружанскага і Столінскага. У аграрыя ў Баран Новіцкага района атрымалася намалаціць 200 тысяч тонн з улікам рапсу. У Брэсцкай вобласці ў 13 раёнах вырошчваюць проса, у двух з іх бярозаўскім і івацевіцкім яго пачалі прыбіраць. Аграрыям таксама трэба будзе ўбраць грэчку і яравы рапс. Раней на Брэшчыні пачалася пасяўная кампанія. Гаспадаркі рыхтуюць глебу і займаюцца сяўбой азімага рапсу. Да 25 жніўня гаспадаркі маюць намер завяршыць работы.
3: Брэсцкая вобласць у студзені-чэрвені гэтага года нарасціла экспарт прадуктаў харчавання і сельскагаспадарчай сыравіны амаль на 27% у параўнанні з аналагічным перыядам 2025-га. Пра гэта паведамілі ў камітэце па сельскай гаспадарцы і харчаванні Брэсцкага аблвыканкама. У выніках першай паловы 2026 года Брэсцкая вобласць вядучы экспартны рэгіён Беларусі, які забяспечыў 32% рэспубліканскага экспарту харчовых тавараў і сельскагаспадарчай сыравіны. Экспарт павялічыўся на 26,7% да ўзроўню 2025 года, расказалі ў Аблсельгасхарчы. Так, пастаўкі мясной прадукцыі павялічыліся на 23,7%, а малочнай на 32,6%, рапсавага алею на 12%, рыбы і морапрадуктаў на 25,2%. Экспарт ахоплівае 57 краін. Тавары з брэсцкай маркай пачалі адгружаць на 11 новых рынкаў.
2: Пытанні мадэрнізацыі Гарынскага камбіната будаўнічых матэрыялаў абмеркавалі з удзелам намесніка старшыні Брэсцкага аблвыканкама Аляксандра Максімчука. Галоўнай тэмай рабочай сустрэчы стала тэхнічнае пераабсталяванне прадпрыемства і правядзенне мерапрыемстваў па зніжэнні затрат. У дыялогу прынялі ўдзел старшыня Столінскага райвыканкама Сергей Жыдзецкі, намеснікі старшыні райвыканкама, дырэктар прадпрыемства Аляксандр Храпіцкі. Удзельнікі абмеркавалі бягучыя вытворчыя паказчыкі, шляхі павышэння энергаэфектыўнасці і зніжэння сабекошту прадукцыі. Па выніках візіту вызначаны ключавыя задачы па далейшай мадэрнізацыі камбіната.
3: Сталінскі раёны, Пскенцкі раён Ташкенцкай вобласці Узбекістана сталі пабрацімамі. Пра гэта паведамілі ў Сталінскім райвыканкаме. Бакі будуць развіваць узаемавыгаднае супрацоўніцтва ў эканоміцы, гандлі і сацыяльнай сферы. Партнёры маюць намер абменьвацца дэлегацыямі, дзяліцца вопытам, рэалізоўваць сумесныя праекты, садзейнічаць прыцягненню інвестыцый, наладжванню кантактаў паміж суб'ектамі гаспадарання. Таксама ў прыярытэце знаёмства з багатай культурай і традыцыямі двух раёнаў, арганізацыя спартыўных мерапрыемстваў. Асобу увагу нададуць турызму. Прадстаўнікі дэлегацыі высока ацанілі ўзровень тэхналагічнай аснашчанасці вытворчасці і строгі кантроль якасці прадукцыі, высокі ўзровень санітарных стандартаў. Яны выказалі зацікаўленасць у наладжванні прамых вытворчых і гандлёвых сувязей і імпарце беларускай прадукцыі, а таксама абмені вопытам у сферы перапрацоўкі сельскагаспадарчай сыравіны, расказалі ў Сталінскім райвыканкаме.
2: Старшыня Жабінкаўскага райвыканкама Андрэй Кузьміч назваў малы і сярэдні бізнес галоўным драйверам развіцця горада-спадарожніка Брэста. Сёння ў раёне працуе 718 суб'ектаў малога і сярэдняга прадпрымальніцтва. За год прыбавілася 33 індывідуальныя прадпрымальнікі і 8 арганізацый. 4 з іх у вытворчасці, будаўніцтва, сельская гаспадарка, прамысловасць. Больш за палову раённага бюджэту фарміруе менавіта прадпрымальніцкі сектар. Асаблівая ўвага надаецца імпартазамяшчэнню. Новыя вытворчасці даюць працоўныя месцы, падаткі і якасны прадукт для рэгіёну.
3: У Баранавічах актыўнымі тэмпамі вядзецца жыллёвае будаўніцтва. За 7 месяцаў года навасёламі сталі ўжо 267 сем'яў. Як паведаміла начальнік аддзела жыллёва-камунальнай гаспадаркі гарвыканкама Святлана Касач, у параўнанні з пачаткам года чарга тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, зменшылася больш як на 250 сем'яў. У чэрвені на вуліцы Дамейкі 34А ў Бараўках здадзены 9-павярховы дом, у якім усе 108 кватэр арэндныя. У 9-павярховым доме атрымалі жыллё маладыя спецыялісты, спецыялісты найбольш запатрабаваных прафесій, прадстаўнікі сілавых структур і чаргавікі. Тры шматкватэрных панэльных домаў возяцца ў новым квартале забудовы ў Паўночным 2. Усе гэтыя дамы плануецца ўвесці ў гэтым годзе.
2: Нагадаем, у эфіры Радыё Брэст праграма «Брэсцкая вобласць. Акцэнты». На працягу гадзіны мы слухаем добрую музыку і гаворым пра галоўныя падзеі Брэсцкай вобласці.
3: Сустрэнемся пасля прагнозу надвор'я і музычнай паўзы.
0: І аб надвор'і.
2: Оранжевы ўзровень небяспекі аб'яўлены сіноптыкамі з-за навальніцы і моцнага ветру. Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыні чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Уначы і раніцай на большай частцы тэрыторыі, удзень месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Вецер ноччу паўднёвы 5-10 метраў за секунду. Пры навальніцах шквалістыя ўзмацненні ветру парывамі да 15-20 метраў за секунду. Днём вецер паўднёвы з пераходам на заходні 6-11, парывы да 15-20 метраў за секунду. Температура паветра па вобласці ўначы ад 14 да 19, удзень ад 24 да 29. У Баранавічах ноччу 14-16, днём 24-26. У Пінску ноччу 17-19, днём 26-28. У Брэсце ўначы ад 17 да 19, удзень ад 24 да 26 з плюсам.
1: Брэсцкая вобласць. Акценты. Наша музыка.

0: Брестская область. Акценты. У студии Радио Брест Алексей Ляхович и Мария Дямчук.
1: Протягиваем размову про основные новины и події Брестщины.
2: Усебеларускі народный сход. 30 годов.
0: У кастрычніку Усебеларускі народны сход адзначыць 30-годдзе. Першы форум у 1996 годзе сабраў 4740 дэлегатаў. Тады абмяркоўваліся шляхі выхаду з крызісу і стратэгіі развіцця. Другі Усебеларускі народны сход прайшоў пад лозунгам «За моцную квітнеючую Беларусь у 2001-м». Прыярытэтамі сацыяльна-эканамічнага развіцця на 2001-2005 гады сталі харчовая бяспека, экспарт, жыллё, інавацыі, інвестыцыі. Трэці Усебеларускі народны сход адбыўся у 2006 годзе. Яго лозунг «Дзяржава для народа». Векторамі новай пяцігодкі былі аб'яўлены усебаковае развіццё чалавека, рост рэальных даходаў насельніцтва, інавацыйнае развіццё эканомікі, энерга- і ресурсазберажэнне, рост экспарту і павышэнне канкурэнтаздольнасці беларускай прадукцыі, развіццё аграпрамысловага комплексу, адраджэнне вёскі, будаўніцтва жылля і развіццё малых гарадоў. Сёння ОНС – вышэйшы прадстаўнічы орган народаўладдзя, замацаваны ў канстытуцыі.
1: Апрабацыя новага сельскагаспадарчага агрэгата прайшла на палявых угоддзях адкрытага акцыянернага таварыства «Дастойва». Высокапрадукцыйны дыскатар, які адказвае сучасным сельскагаспадарчым стандартам, распрацаваны прадпрыемствам «Мекасан» і прызначаны для перадпасяўной і асноўнай апрацоўкі глебы. У ходзе выпрабаванняў адначасова з «Мекасанаўскай» навінкай на адведзеных зямельных участках былі задзейнічаны аналагічныя агрэгаты імпартнай вытворчасці пад кіраваннем.

0: уваходамі, зонамі і пляцоўкамі. Афіцыйны тэрмін здачы 20 верасня 2027 года. Аднак будаўнікі разлічваюць завершыць працы раней, да 1 верасня.
1: У Ляхавічах з'явіцца сучасны спарткомплекс з басейнам. У райцэнтры актыўна разгарнулася будаўніцтва шматфункцыянальнага спартыўнага аб'екта, якога так не хапала мясцовым жыхарам. Праект уключаны ў інвестыцыйную праграму Брэсцкай вобласці. Узводзяць яго ў паўднёва-ўсходняй частцы горада на тэрыторыі мясцовай ДЮСШ. Унутры размесціцца чаша басейна на 25 метраў з зонай для размінкі, асобны дзіцячы басейн, сучасная трэнажорная зала, камфортныя раздзявалкі, душавыя, а таксама кабінеты для трэнераў і медперсаналу. Работы стартавалі вясной. Спецыялісты ўжо заліваюць падмурак, займаюцца вертыкальнай планіроўкай, падлогамі і ўзвядзеннем сцен. Доўгачаканы спартыўны аб'ект плануюць адкрыць для наведвальнікаў у 2027 годзе.
0: У вёсцы Пінкавічы ідзе капітальны рэмонт цэнтра творчасці дзяцей і моладзі Пінскага раёна. Будынак, пабудаваны ў 50-х годах, упершыню падвергнуўся маштабнай рэнавацыі. На аб'екце замянілі дах, перакрыцце, падлогі, вокны, камунікацыі, адрэстаўравалі фасад. Гатоўнасць больш за 80%. Працуюць 50 спецыялістаў і 20 навучэнцаў на летняй падпрацоўцы. Пасля рамонту ў абноўленай актавай зале на 100 месцаў будуць праходзіць раённыя мерапрыемствы. У двары абсталявана пляцоўка для ваенна-патрыятычных гульняў. Музей піянерскай славы зноў прыме наведвальнікаў. Адкрыццё ў пачатку верасня, але будаўнікі абяцаюць здаць аб'ект раней.
1: Жамчужынскі дзіцячы садок рыхтуецца да дажынак і новага навучальнага года. Звонку тэрыторыя садка будзе акружана новымі пешаходнымі дарожкамі. Да навучальнага года на тэрыторыі павінна з'явіцца яшчэ адна навінка – пляцоўка для вывучэння правілаў дарожнага руху. Увесну ў садзе з'явіцца пакой грамадзянска-патрыятычнага выхавання, а да дажынак і новага навучальнага года ўладкуюць яшчэ адзін.
0: У Пінску таемны дабрачынца падарыў спартыўную пляцоўку роднай школе. Дырэктар сярэдняй школы нумар 9 Пінска Міхаіл Мікалаеўскі трымае ў сакрэце імя новага фундатара. Той пажадаў застацца ананімным. Па словах дырэктара школы, мецэнат жыве ў Беларусі, перыядычна бывае ў родным горадзе і вырашыў зрабіць школе незвычайны прэзент. Усе клопаты па набыцці выпускнік школы ўзяў на сябе і ў выніку вырашыў набыць варкаўт-пляцоўку з трэнажорамі.
1: У Брэсце высадка кветак на гарадскіх кветніках ідзе цэлы сезон. Расліны з цяпліцы камунальніка яшчэ паспеюць высадзіць на вуліцы Брэста. Сезон яшчэ не скончаны, сваёй чаргі чакаюць восеньскія кветкі, перш за ўсё хрызантэмы, распавяла намеснік дырэктара па вытворчасці і ідэалагічнай працы прадпрыемства «Камунальнік» Людміла Бадзей. Мы ўжо пачалі падрыхтоўку да сезону 2027 года. Імкнемся да таго, каб не паўтараць леташні дызайн, увесь час адчыняць для гараджан нешта новае. У гэтым годзе ў нас з'явілася шмат модуляў з кветкамі на прыпынках, дадатковыя кветкавыя скрыні на агароджах па Вулікаўскай шашы і вуліцы Зубачова. Новыя клумбы былі разбіты на разваротах у гэтых жа раёнах. Наш горад набыў статус тюльпанавых палёў. Год ад года прадпрыемства прапануе больш кветак і пашыраны асартымент для азелянення Брэста. У гэтым сезоне абяцалі брэстаўчанам мільён кветак, і гэтае абяцанне выканалі, распавяла Людміла Бадзей.
0: У Брэсце рэканструююць цеплавыя сеткі на вуліцы Савецкай Канстытуцыі. Такая маштабная рэканструкцыя неабходна для таго, каб замяніць зношаныя цеплавыя сеткі, знізіць цеплавыя страты, прадухіліць аварыю ацяпляльны сезон і забяспечыць стабільную падачу цяпла і гарачай вады ў дамы жыхароў Брэста на доўгія гады наперад. Завяршэнне будаўніча-мантажных работ плануецца ў кастрычніку 2026 года. Як толькі падземныя работы на аб'екце завершацца, спецыялісты адразу пачнуць фінальны этап добраўпарадкавання тэрыторыі і аднаўлення азелянення.
1: Упершыню ў Брэсцкай абласной бальніцы беларусам праводзяць аперацыі па перасадцы валасоў. Адпаведная інфармацыя з'явілася на сайце медустановы. Прыжывальнасць абяцаюць да 95-98%. Урач паштучна здабывае валасяныя фалікулы, графты з донарскай зоны і перасаджвае іх у зоны абласення. Працэдура праводзіцца без разрэзаў і накладання швоў. Навіна выклікала станоўчы рэзананс у сетцы.
0: У эфіры Радіо Брэст праграма «Брэсцкая вобласць. Акцэнты». З 19 до 20 гадзін узгадываем асноўныя падзеі Брэсцкай вобласці.
1: Працяг пасля музычных кампазіцый і прагнозу надвор'я.
2: Брэсцкая вобласць. Акцэнты. Нашы песні.

0: аб надвор'і.
1: Аранжавы ўзровень небяспекі аб'яўлены сіноптыкамі з-за навальніцы і моцнага ветру. Паводле інфармацыі Брэст-Аблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Уначы і раніцай на большай частцы тэрыторыі, удзень месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Вецер ноччу паўднёвы 5-10 метраў за секунду. Пры навальніцах шквалістае ўзмацненне ветру парывамі да 15-20 метраў за секунду. Днём вецер паўднёвы з пераходам на заходні 6-11, парывы да 15-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ўначы 14-19, удзень 24-29 градусаў. У Баранавічах ноччу 14-16, днём 24-26. У Пінску ноччу 17-19, днём 26-28. У Брэсце ўначы 17-19, удзень 24-26 з плюсам.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши треки.

0: Брэсцкая вобласць. Акцэнты.
1: Працягваем размову пра асноўныя навіны і падзеі Брэшчыны.
2: Пасля паспяховага праходжання інтэрнатуры да работы ў Брэсце пачынаюць 62 ўрачы. Найбольшую колькасць маладых дактароў, 9 спецыялістаў, прыняла Брэсцкая гарадская дзіцячая паліклініка нумар 3. Акрамя таго, брэсцкія бальніцы і паліклінікі папоўнілі 113 выпускнікоў медыцынскіх каледжаў. Самае маштабнае папаўненне сярэдняга медперсаналу зафіксавана ў брэсцкай гарадской бальніцы нумар 2, паліклініках нумар 1 і 3, а таксама ў брэсцкай цэнтральнай гарадской бальніцы. Туды на працу выйшлі адразу 18 спецыялістаў.
1: У Брэсце працягваецца будаўніцтва арэнднага жылля для педагагічных работнікаў. Новы дом плануюць увесці ў эксплуатацыю ўжо ў верасні. Жыллёвае будаўніцтва застаецца адным з прыярытэтных напрамкаў. У горадзе імкнуцца захаваць дынаміку ўводу жылля, падаючы магчымасці як фундатарам, так і грамадзянам, якія жадаюць палепшыць свае жыллёвыя ўмовы. Асаблівая ўвага ўдзяляецца вайнаслужачым, шматдзетным сем'ям і іншым катэгорыям, якія маюць патрэбу ў дзяржаўнай падтрымцы. На гэты год у Брэсце запланавана на ўзвядзенне 7 арэндных дамов на 455 кватэр агульнай плошчай больш за 25 тысяч квадратных метраў. У першым паўгоддзі ўжо здадзена ў эксплуатацыю больш за 200 кватэр.
2: У новым навучальным годзе ў школы Брэсцкай вобласці пойдуць больш за 162 тысячы навучэнцаў, з іх каля 13 700 першакласнікі. У рэгіёне завяршаецца падрыхтоўка ўстаноў адукацыі, праводзяцца капітальныя бягучыя рамонты, абнаўляюцца падручнікі, закупляецца транспарт для падвозу навучэнцаў і дастаўкі прадуктаў харчавання. У гэтым годзе закуплены 45 адзінак транспарту, 26 аўтобусаў і 19 аўтамабіляў з ізатэрмічным кузавам. Усе ўстановы адукацыі будуць гатовы адчыніць дзверы 1 верасня, а для перавозкі школьнікаў у сельскай мясцовасці задзейнічаюць 316 аўтобусаў.
1: Напярэдадні новага навучальнага года ў Беларусі асаблівая ўвага ўдзяляецца сацыяльнай падтрымцы сем'яў, якія знаходзяцца ў найбольш уразлівым становішчы. Гаворка ідзе перш за ўсё пра шматдзетныя і малазабяспечаныя сем'і. Для іх дзяржавы прадугледжаны комплекс мер, накіраваных на зніжэнне фінансавай нагрузкі пры падрыхтоўцы дзяцей да школы. Як расказала першы намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення па адукацыі брэсцкага аблвыканкама Татьяна Савіч, у ліку асноўных аднаразовая матэрыяльная дапамога у памеры 159 рублёў 11 копеек на кожнае дзіця школьніка, якая выплачваецца незалежна ад даходу сям'і.
3: Во всех регионах области запланированы мероприятия, направленные на оказание помощи подготовке к школе детей из многодетных семей, из малообеспеченных семей, из семей, где есть дети-инвалиды. Производятся выплаты единовременной материальной помощи к началу учебного года. Эти выплаты семьям многодетным, к слову, такая помощь оказывается в размере 159 белорусских рублей. Казалось бы, небольшая сумма, но тем не менее она все равно значимая. Кроме этого, у нас в Брестской области, как собственно в Республике Беларусь, объявлен ряд акций различных по подготовке. И профсоюзы принимают участие, и другие общественные объединения. Кроме этого, по прямому поручению губернатора Брестской области, нашего председателя Брестского облсполкома Петра Александровича Пархомчика, мы объявили акцию «Собери портфель первокласснику». По этой акции все дети-первоклассники, у нас их чуть больше 13,5 тысяч человек, получат подарки к школе. По линии депутатского корпуса тоже проводятся акции. Я уверена, что все наши дети будут подготовлены к началу учебного года с хорошим настроением, придут и сядут за парты 1 сентября.
2: Дабрачынныя мерапрыемствы ў школу з добрым сэрцам будуць арганізаваны па ўсёй Брэсцкай вобласці. У Брэсце валанцёры руху «Добрае сэрца» наведаюць шматдзетныя сем'і і сем'і, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы, перададуць заплечнікі і наборы канцтавараў. Так, у Каменцы на стадыёне «Колас» прайшло спартыўна-забаўляльнае свята першакласнікаў. Дзецям уручылі падарункі з канцылярскімі прыладамі, вучэбнымі матэрыяламі і сюрпрызамі. Збор праходзіць увесь жнівень. Пункты добра дзейнічаюць у первічных арганізацыях БРСМ, а таксама ў буйных гандлёвых цэнтрах. Паводле інфармацыі Брэсцкай абласной арганізацыі БРСМ, летась у рамках ініцыятывы дапамогу атрымалі 293 сем'і, у якіх выхоўваюцца 689 дзяцей.
1: У цэнтры Брэста заўтра разгорнецца школьны базар. Пра гэта паведамілі ў брэсцкім гарвыканкаме. Кірмаш будзе працаваць на вуліцы Гоголя з 10 да 18 гадзін. Тавары можна будзе набыць у больш як 20 павільёнах. Прадукцыю прапануюць прадпрыемствы канцэрна «Беллегпрам», брэсцкага аблспажыўсаюза, індывідуальныя прадпрымальнікі, швейныя фірмы, артапедычны цэнтр, рамеснікі. Будзе арганізавана канцэртная праграма, забаўляльныя мерапрыемствы і інтэрактывы.
2: Отбылася знакавая падзея для турыстычнай інфраструктуры Брэсцкага района. Афіцыйна адкрыта база адпачынку «Белае возера» прыватнага унітарнага прадпрыемства «Дойлітвэст». Старшыня райвыканкама Рыгор Панасюк адзначыў, новая база арганічна дапоўніла ўжо існуючую сетку аб'ектаў рэкрэацыі ў раёне Белага і Рагознянскага азёр. Цяпер у аматараў адпачынку на прыродзе стала яшчэ больш магчымасцей для якаснага і утульнага вольнага часу ў адным з самых маляўнічых куткоў района.
1: У Брэсцкай вобласці больш за палову спажыўцоў цеплай энергіі атрымалі пашпарты гатоўнасці да ацяпляльнага перыяду. Падрыхтоўку да сезону халадоў у першым рэгіёне пачалі яшчэ вясной. Рашэннем Брэсцкага аблвыканкама вызначаны тэрміны атрымання пашпартоў гатоўнасці. Да 20 жніўня сацыяльнай сферай, да 1 верасня жыллёвым фондам і цеплакрыніцамі, да 15 верасня астатнімі спажыўцамі. Акцэнт у першую чаргу робіцца на падрыхтоўцы да ацяпляльнага перыяду ўстаноў адукацыі, аховы здароўя і сацыяльнага абслугоўвання жыллёвага фонду. Да сезону халадоў падрыхтоўваюць кацельні, цэнтральныя цеплавыя пункты. Спецыялісты выконваюць прафілактычныя і рамонтныя работы. У прыватнасці, у жылфондзе камунальная служба займаецца, дзе гэта неабходна, рамонтам дахаў, стыкаў сценавых панеляў.
2: Вы слухаеце праграму «Брэсцкая вобласць. Акцэнты». Сустрэнемся пасля музычнай паўзы.
0: «Брэсцкая вобласць. Акцэнты». Слухай наших.

0: Брестская область. Акценты.
1: У студии Радио Брест Алексей Ляхович и Мария Дямчук.
2: Протягиваем размову про основные новины и події Брестщины.
3: Усебеларускі народны сход. 30 гадоў.
1: У кастрычніку усебеларускі народны сход адзначыць 30-годдзе. Чацвёрты усебеларускі народны сход, які прайшоў у 2010 годзе пад лозунгам «Наш гістарычны выбар, незалежная, моцная і квітнеючая Беларусь» традыцыйна аб'яднала прадстаўнікоў усіх слаёў грамадства і дзяржаўных інстытутаў. У якасці ключавых напрамкаў новай пяцігодкі былі вызначаныя захаванне нацыянальнай мадэлі сацыяльна арыентаванай рыначнай эканомікі, паляпшэнне інвестыцыйнага і бізнес-клімату, развіццё высокатэхналагічных вытворчасцей, рост экспарту. Пятый усебеларускі народны сход у 2016 годзе праходзіў пад лозунгам «Разам за моцную і квітнеючую Беларусь». Адобранае сходам асноўнае палажэнне праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на 2016-2020 гады прадугледжвалі ў якасці ключавых напрамкаў павышэнне якасці жыцця насельніцтва за кошт росту канкурэнтаздольнасці эканомікі, прыцягнення інвестыцый і інновацый.
2: Краязнаўцы з Беларусі і Расіі выдалі ўнікальную кнігу «Брэсская крэпасць, 1941 год, 33-й асобны інжынерны полк». Выданне прысвечана ўраджэнцам Брэшчыны, якія ў складзе 33-га інжынернага палка прынялі на сябе ўдар ворага. Доўгі час многія імёны заставаліся ў цені, а іх гісторыі былі толькі сямейнымі паданнямі. Аўтары не лічаць сваю працу завершанай і бясспрэчнай. Яны прызнаюць, што ў пошуку бываюць недакладнасці, памылкі і гатовы ўносіць карэктывы. А галоўнае працягваць сваю даследчую дзейнасць. Пошукавікі звяртаюцца да нашчадкаў тых, хто быў прызваны напярэдадні вайны з Бярозаўскага раёна з просьбай падзяліцца іх успамінамі, дакументамі, фатаграфіямі. Яны абавязкова ўключаць іх у свае новыя працы, якія ўбачыць шырокае кола чытачоў.
1: Брэсцкія эксперты даследавалі артэфакты, знойдзеныя рэстаўратарамі ў былым кляштары Бернардына. Пра гэта паведаміла афіцыйны прадстаўнік упраўлення дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз па Брэсцкай вобласці Таццяна Каток. Увогуле на даследаванне паступіла каля 1000 розных ёмістасцяў, бутэлек, ампул са змесцівам. Пасля правядзення даследаванняў быў устаноўлены склад вадкасці. Гэта як падкантрольныя рэчывы, кадэін, марфін, барбітал, якія выкарыстоўваюцца ў медыцынскіх мэтах, так і непадкантрольныя, камфара, фенол і кофеін, расказала Таццяна Каток. На ампулах, дарэчы, не было ніякай маркіроўкі. Для правядзення балістычнай экспертызы крыміналістам перадалі патроны і гільзы, таксама знойдзеныя падчас рэстаўрацыі кляштара. Спецыяліст прыйшоў да высновы, што патроны выраблены завадскім спосабам, але для стральбы непрыдатныя.
2: 25-26 верасня Нацыянальны парк Белавежская пушча стане пляцоўкай для міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Зубр-2026» ад адраджэння віду да брэнда тэрыторыі. Яна пройдзе ў рамках фестывалю «Зубрфэст» і аб'яднае біёлагаў, эколагаў, лінгвістаў, культуролагаў, спецыялістаў па брэндынгу і турызме з Беларусі, Расіі, Кітая і іншых краін. Канферэнцыя пройдзе ў міжнародным навукова-даследчым цэнтры вывучэння дзікай прыроды. Прадугледжана 4 напрамкі работы – біялогія, экалогія і маніторинг зубра, трансмежавае кіраванне папуляцій, рэгіянальная ідэнтычнасць і брэндынг тэрыторыі пра сімвалы, успрымання і рэпрэзентацыя зубра і іншых прадстаўнікоў флоры і фауны ў культуры, экатурызм і індустрыя гасціннасці Белавежскай пушчы. Па выніках канферэнцыі будзе выдадзены зборнік матэрыялаў. Усе ўдзельнікі атрымаюць электронныя сертыфікаты.
1: У Брэсце ў выхадныя пройдзе 6-й фестываль ваенна-гістарычнай рэканструкцыі «Непакорная цвярдыня». Лакацыя стане музей «Пяты форт». Фестываль прысвечаны падзеям першай сусветнай вайны, якія адбываліся на тэрыторыі сучаснай Беларусіі. Заўтра будзе разгорнуты інтэрактыўны ваенна-гістарычны лагер рэканструктараў. Яго арганізуюць па прыкладзе ніжніх чыноў рускай, імператарскай, германскай, кайзераўскай арміі. Удзельнікі адновяць элементы нясення вартавой службы і паўсядзённага вайсковага побыту, працы лазарэта і медыцынскіх служб, службаў тэлеграфіста. Можна будзе паназіраць за навучаннем прыёмам штыкавога бою, кіданне ручных гранат. Таксама будзе працаваць выстава гістарычнага ўзбраення і уніформы. У нядзелю праграма стартуе з выступлення музычнага калектыву, а поўдні пачнецца рэканструкцыя баявых дзеянняў. Будзе працаваць полявая кухня.
2: 23 жніўня парк імя Суворава ў Кобрыні адзначыць дзень нараджэння. Для наведвальнікаў распрацавана насычаная забаўляльная праграма. Старт мерапрыемствам дадуць апоўдні, адбудзецца бёздэ-паці з гульнямі, конкурсамі, танцамі і прызамі. Паралельна пачне работу выстава конкурсу малюнка ў парк Мары. Аматараў мастацкай творчасці зацікавіць забаўляльная праграма «Малюем паштоўку разам». Узнімаць настрой усім будуць творчыя калектывы Кобрыны, Кобрынскага района і аніматары. Гурт «Флэт-квартэт» з Брэста запрашае на вялікі кватэрнік. Адразу пасля яго пакажуць фільм расійскай вытворчасці «Сямейны прывід» пад адкрытым небам. Падрыхтаваны шмат іншых актыўнасцей. Фіналам дня нараджэння парка стане фаер-шоу.
1: 23 жніўня адбудзецца свята «Опальскі фальварак вітае гасцей». Гэта традыцыйнае раённае свята фальклору і гісторыі, якое праходзіць у аграгарадку Опаль Іванаўскага района. Пачнецца свята а 18 гадзіне. Будуць працаваць інтэрактыўныя лакацыі, гулянка ў фальварку, пройдуць майстар-класы па гісторыка-бытавому танцу, шляхецкія частаванні, пленэр мастакоў і фальваркавыя забавы і ласункі-габрыелы. Садавінна, ягадны кірмаш, мядовы шынок, опальскі бровар, сырная лаўка. У 20 гадзін канцэрт з удзелам народнага ансамбля песні і музыкі «Сваякі» з Драгішынскага района і народнага ансамбля народнай песні і музыкі «Прымакі» з Лунінецкага района. Завершыцца свята дыскатэкай.
2: У соцсетках завірусіўся ролік мядзведзя, які танцуе ў лесе. Жывёла пацешна цёрла спіну аб слуп саланец. Выпадак здарыўся ў Івацевіцкім раёне ў пачатку жніўня. Як рэдкі для Брэсцкай вобласці дзікі звер мог апынуцца ў гэтых краях, расказалі ў Даманаўскай ваенна-паляўнічай гаспадарцы. Мядзведзі перыядычна сустракаюцца на тэрыторыі Брэсцкай вобласці, у тым ліку ў Івацевіцкім раёне. У нас мясцовасць цяжкадаступная, балоты, 30 кіламетраў няма ні дарог, ні населеных пунктаў, таму для мядзведзя шырокая тэрыторыя, заўважылі ў Даманаўскай ваенна-паляўнічай гаспадарцы. Спецыялісты мяркуюць, што забрысці ў глыб рэгіёну мядзведзь мог у пошуках самкі, бо тады быў перыяд гону.
1: На гэтым пакуль усё.
2: З галоўнымі падзеямі Брэсцкай вобласці вас знаёмілі Марыя Дзямчук і Аляксей Ляховіч.
0: Брэсцкая вобласць. Акцэнты.